Awu sibonga kakhulu. Joyous lapha na u Jonas kahle kahle. Masot. Yes, Masot. U Jonas Masot etithixo bawo. Kanti ke sekuyilo lelo hora ebekade ke olilindile mlaleli. Sesifika kulona impela. Sesifikile kulona leli hora ebekade sithi silindile uba sithole inciko ezisipha izwi. Ngakho ke silandeleke lapha yena ke enkundleni zokuxhumana lapho ke uzokwazi ukuba usithole live uthi like lelo page lenqola yevangeli kuyokusiza kakhulu ekambi ke sizoyithula inciko enkosi khona manje.

ithemba labo. Baba sesiyabonga. Phumula nathi ke Nkosi. Izibuye Nkosi uJesu. Amen.